اللي بحبك لمول الناس سألوني الناس واللي بحبك سألوني الناس ولموني الناس واللي بحبك لموني الناس.